0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, i bateri, laptopi, tableti i desktopi.
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vika Steve.